0: Marie Giraudot いてファトゥマノワ
1: テレオタキワオトイトコアタマリエキア
0: リトニガミヒオテアタキアクイキアタタウカトワイテネラマネテラルエテカウオヘピテマネイロタトヌイガマウマハラタガアトゥキアラトゥコフィトゥランギティアイコレラトゥエワリワリティアリトニガミヒキアコイトウガカウマトゥアのいとぬ、がみひあて、きゃくえ、あはここへくえ、ファカノゴマヤナ、いてあたない。こはうてね、こほり。これはたのわきてわる、おがはおら。いてねえら、てねえら、あてら、てねえら。かぽふりてや、らとう、あといがくら。かたやとき、かいこへこへ。あてあひあいない。もてティマタガマイオガマヌコルロ、カファカハイリティア、キパパハワイキアポポ、ティマタマイ、アテアタ、ハウファーキティイワ、アポポ、ノレララ、カヌトヌガミヒアテキヨコウトウ、イロティガアロガペアキガマヒケモア、イアタトウ、モテネラ、アモテネウィキ、コテトゥマナコ、コテトゥマナコ、キャタウマイガティリマナキタガ、キルミアタトゥ、カトゥケトゥトゥキアイ、ケトゥトゥキパイオタトゥファカロメアタトゥマヒ、ケパイガーハカプトマイ、モタトゥイティネイラ、イティロウガオティネイウィキ。ヌイトゥングミヒキアクイ、ケコトゥカトゥケイテカイガイファカロゴマヤナ、アノホキ、ケコトゥイロギティハラヒイティネワ、ハコアコヘアクイハリアトゥアナ、kia tau mariko mai ngā tini manaakitanga. Kirungi a koe, kirungi a tātou katoa.

聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケトヌラ、キャタウマエ、テラギマリエ、キャタウマエ、モアケ、モアケ、アケ、